0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Політна парті фреквенца.
2: Найвич хіту, Найман Говора.
3: Будете стерти мене, случайки, Ріку.
1: Радіо Антина. Пшт.

0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий он десети хіта у версти на